tin de awon de ko shop o ma ni ti pa e wa fi scope bi lowo ogbon pe a e jo ma nton tan kan bi na ti ko nbe ko to wa je pe awon mo ladugo yin awon le ba pe mo yin kini o se le gan to fi kukuru ni la fa pe ah o ko en ti le na o

0: group ni temi mo tin mo le jade ba yen lo
1: e je nkan temi kan fe so si ni bi pe e wa kokoro okunrin yen ti e fo ninu bet e te lo fe gbe o pada yen yen o le possible. Reason is that she mo wo teyan ba ti en dasi bi kan en to ngba lowo ati mo bi pe o nda wo so nlo wa ma ba to du e sugbon wo to no ti se pe bia eni to na fun so ko ma ba to du e o wa le zo po kan ti di jo kan wa ma kan number le iyan o le possible tori ke se po ba en to du e o ma wo ko fun ko ma ba to du e so aso okunrin ko ya raje ki yen lo ni ara ara se tight ni ma papiri o e offering to wa yi to wa so ni o ti so yen sibi to ma so se ni yen